0: pesme koje te prate Plus Radio. Lexington, milo moje.
1: Plus Radio.
2: Vaša pozitiva.